Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić prenio je šefu UNMIK-a Peteru Deuu da Srbija sa ozbiljnom zabrinutošću prati razvoj situacije na Kosovu i Metohiji i da očekuje da međunarodna zajednica zaštiti Srbe i druge nevećinske zajednice. Ustavni sud Crne Gore odlučio je juče da je vakcinacija uslov za boravak djece u vrtiću. Odluka je donesena većinom glasova uz ocjenu da uslovljavanje boravka djece u vrtićima jeste obaveza, a obaveza je i vakcinacija koja nije suprotna Ustavom. Cijena nafte jutros je pala nakon objavljivanja odnosno obnavljanja izvora sirove nafte iz Saudijske Arabije, kao i nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile novo oslobađanje nafte iz strateških rezervi. Trenutna temperatura jeste 8 stepeni u Laktašima, maksimalna dnevna danas do 25. Slušali ste prve jutarnje vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 17 minuta, idealno vrijeme da vas od srca pozdravimo, da vam zaželimo dobrodošlicu u novo jutro, novo izdanje jutarnjeg programa našeg radija na talasu Radija Laktaši. Evo, 30. je septembarski dan, čini mi se posljednji ili pretposljednji, ili tako, imamo još sutra jedan čitav septembarski dan pred nama, a onda već ulazimo polako u 10. po redu mjesec. Boga mi, zaista, evo, kad se čovjek okrene oko sebe i malo porazmisli gdje je bio, šta je prošao u ovoj 2026. godini, čini mi se da ćemo svi imati onaj opšti zaključak i ono opšte mjesto da je zaista ova godina proletjela. Rezultate ćemo vjerovatno brojati tamo za koji mjesec, pred kraj 12. odnosno pred kraj decembra, sabirati utiske, razmišljati da li smo mogli bolje, da li smo mogli više, vjerovatno jesmo, ali život jeste u tome, u onim malim stvarima i u nekim planovima, ali i kajanjima, zašto da ne? I to je sastavni dio života i upravo to kajanje može da čini lekcije, sjajne lekcije koje ćemo poniti sa sobom kroz život. Nadam se da ste, evo, ovoga jutra uspjeli da se probudite raspoloženi, da ste zadovoljni što idete u novi radni dan, u nove radne pobjede. Definitivno ovo sunce, nadam se da će i uticati jednim dijelom na vaše raspoloženje. Ukoliko ništa od ovog navedenog nije dio vašeg jutra, a onda prepustite nama da se mi pobrinemo za vaše raspoloženje i da vam damo tu energiju koja će vas ponijeti kroz ovaj novi dan. Danas je srijeda, na polovini smo radne sedmice i idemo zajedno krenuti u naše zajedničko jutarnje druženje uz dobre hitove, dobro raspoloženje i svakako osmijeh na licu. Moje ime je Ognjen, danas sa vama do 14 časova podijelit ću sve one najvažnije teme iz našeg grada, ali i teme važne za naše okruženje, Republiku Srpsku, svakako region, Europu, ali i svijet. Danas ćemo imati i jednog divnog gosta, našeg sugrađanina Marka Kneževića. Sa njim ćemo pričati o njegovom putu u Ameriku, o njegovim iskustvima i svemu onom što je donio u svoj grad, donio sa sobom, čime je oplemenjen i šta je sve naučio u dalekoj Americi. Pa evo, iskoristite priliku, budite uz nas negdje iza 11 časova i saslušajte priču ovog mladog, vrijednog sugrađanina našeg Marka Kneževića. Dobro, evo, za sam početak čini mi se da sam možda i odužio i pretjerao, nemojte mi zamjeriti, od srca je. Evo, dobrodošli, u nastavku ćemo poslušati Harima Taharija, a onda se vraćamo i pokušat ćemo da saznamo najvažnije informacije kada je u pitanju vremenska prognoza. Dobro jutro.

0: kraj, nek bol bez kraja.
1: Vremenska prognoza.
2: Dragi ljudi, još jednom vam želim dobro jutro. Evo, na samom smo početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Ukoliko ste se tek sada priključili, nadam se da ste već, evo, dobrano u pripremama za novi radni dan, a vjerujem i da će vrijeme na neki način uticati u kojem će pravcu isti taj radni dan i da krene. Pa da provjerimo da li možemo računati na vrijeme kao saveznik. Da, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren istočni, do sjeveroistočni, uveče na sjeveru vjetar u jačanju. Maksimalna temperatura vazduha u Srpskoj danas je između 23 pa bogami i 28 stepeni. U našem gradu, nakon vedrog i svježeg jutra, slijedi dan koji će biti pretežno okupan suncem uz malu oblačnost, ali vrlo topao. Maksimalna temperatura danas bi mogla ići sve do 25-6 stepeni u Laktašima, a u ovom trenutku izmjerena temperatura jeste 8. Uz stabilnije vremenske prilike i više sunčanih sati, meteoropate i hronični bolesnici u manjoj mjeri će osjećati tegobe. U centralnim i istočnim područjima naše zemlje, uslijed mjestimičnog zadržavanja magle tokom prije podneva kod osjetljivih osoba, eventualno je moguće da se jave slabije poteškoće. Nakon vedre noći, jutarnji sati će biti svakako svježiji, na što bi trebalo obratiti pažnju ukoliko ste ranoranilac, ukoliko ste pješak prije svega, te se svakako prikladno obući i djelomično redukovati aktivnost. Tokom dana osjetno toplije i ugodnije vrijeme, tako da evo, sačekat će nas jedan suncem okupan dan, odnosno srijeda, uz jutarnje temperature nešto niže, ali evo tokom dana do 26 stepeni u Laktašima. Ovom informacijom sada već zvanično startujemo naše zajedničko druženje na talasu Radija Laktaši. Dobro jutro i dobro vi nama došli. Tu smo za vas i ovoga jutra, odnosno dana. Pišite nam sve ono što želite da čujete, da podijelite sa nama. Tu smo na 065, 07 i 4 osmice. Tako da smo dostupni i putem Vibera i putem SMS-a, ali i putem WhatsAppa. Tako da, eto ljudi, toliko, dobrodošli, moje ime je Ognjen i tu za vas do 14 časova.
1: Vremenska prognoza.

0: pregled dnevne štampe.
1: 7 je časova i 42 minuta. U nastavku našeg jutra idemo do naslovne stranice današnjeg izdanja Glasa Srpske, ali i nezavisnih novina. Ovoga jutra na naslovnici Glasa Srpske priča iz Moskve. Savo Minić i Milorad Dodik razgovarali sa Vladimirom Putinom. Bratska saradnja biće još jača, poručeno je sa jučerašnjeg sastanka. Kako će raditi birački odbori na dan izbora, zloupotreba skenera odgađa glasanje. Zatim, 5 muškaraca privedeno zbog sumnje na obljubu. Priča je to koja je šokirala Gradišku, ali moram priznati i njeno okruženje. Birački odbori u BiH su godinama označavani kao jedna od najslabijih karika u izbornom lancu uslijed manipulacija i drugih zloupotreba po osnovu političkih veza imenovanih članova, a iako su u međuvremenu promijenjena pravila za izbor na te pozicije i na ovogodišnjim izborima, sav fokus bit će na njima prvenstveno zbog primjene novih uređaja na biralištima. Eto, aktom Centralne izborne komisije BiH 10. po redu opšti izbori su raspisani za predstojeću nedjelju, a specifičnosti su po tome što će se na ovim biralištima, njih više od 5000, instalirati optički skeneri za glasačke listiće te uređaji za biometrijsku identifikaciju birača, mada mislim da to već svi znamo i da ne postoji građanin ove države koji nije informisan. O potencijalnim problemima na izbornom danu juče je diskutovano u CIK-u sa akcentom na rad skenera i druge savremene opreme, i to uz opasku da bi veliki problemi sa funkcionisanjem i popravkom opreme i uređaja trebalo da budu izuzeci, a ne masovna pojava. Podsjećanje i na to da ukoliko skeneri i ta nova tehnologija ne budu radili duže od 2 sata, da se prelazi na stari način glasanja. Petorica muškaraca, od kojih su 2 maloljetna, privedena su zbog sumnje da su imali neprimjerene odnose sa 2 mlađe djevojčice na području Gradiške, potvrđeno je to za Glas Srpske. Iako se prema nezvaničnim informacijama sumnja da se radi o obljubi, istraga još traje i treba da se utvrdi da li je počinjeno pomenuto krivično djelo ili je bilo elemenata silovanja. U policiji u Gradišci i okružnom tužilaštvu u Banja Luku, koje rukovodi istragom zbog osjetljivosti slučaja, nisu mogli da, dakle, u tim institucijama otkrivaju detalje. Prema nezvaničnim informacijama portala ATV, prvo su uhapšena 2 maloljetnika, a nešto kasnije i 3 punoljetna muškarca. Osumnjičeni za ranjavanje Koste Pandurevića u istočnom Sarajevu još uvijek nije uhapšen. Ždrale 2 mjeseca izmiče potrazi u zemlji sa 18.000 policajaca. Priča je ovo sa stranice broj 5. Gradska izborna komisija Bijeljina nema novca da doveze novu opremu, fali ljudi u odborima, a obuka još uvijek traje. Do opštih izbora u BiH ostalo je još svega nekoliko dana. Čini mi se da se može i u satima izbrojati koliko. Velika promjena za štediše u BiH, štednja građana do 100.000 maraka od sada je pod zaštitom. Lider SNSD-a Milorad Dodik i premijer Republike Srpske Savo Minić sastali su se juče u Moskvi sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Oni su razgovarali o aktuelnim situacijama u Republici Srpskoj, kao i o saradnji Srpske i Ruske Federacije. Još jedan sastanak sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, nastavak kontinuirane saradnje, razmjena mišljenja o svim važnim pitanjima, to je, između ostalog, naveo Dodik na svojim društvenim mrežama. I za kraj ćemo izdvojiti još ovu priču. Štediše u BiH od 1. novembra mogu računati na veću zaštitu novca u bankama jer se iznos osiguravajućeg depozita povećava sa 70 na 100 hiljada. Naime, Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita BiH donio je odluku kojom se povećava iznos osiguranog depozita u bankama. Ukoliko neka banka propadne, štedišama će da bude isplaćen iznos od tog limita, poručuju iz agencije. Eto, toliko. Zaustavljamo se i prelazimo na hitove, i to sve do 8 časova kada se čujemo ponovo sa novim vijestima na talasu našeg radija. Dobro jutro, dobrodošli. Slušate jutarnji program Radija Laktaši.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radija Laktaši na početku novog sata vijesti. Lider SNSD-a Srpske Milorad Dodik i premijer Savo Minić sastali su se u Moskvi sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Razgovarano je o političkoj i ekonomskoj saradnji kao i o aktuelnoj situaciji u Republici Srpskoj. Dodik je predložio formiranje savjeta za saradnju Republike Srpske i Ruske Federacije, dok bi se to trebalo realizovati na način da se sastaju jednom godišnje uz prethodnu zajedničku sjednicu dviju vlada. Putin je potvrdio da cijena gasa za Republiku Srpsku ostaje nepromijenjena, a istakao je i interes ruske strane za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine. Razgovarano je i o stavovima Republike Srpske prema NATO-u i sankcijama Rusiji. Putin je odnose Rusije i Srpske ocijenio bratskim i poručio da će i u budućnosti da se radi na njihovom daljem jačanju. Dodik i Minić danas će u 13:30 na aerodromu Banja Luka održati konferenciju za novinare povodom posjete Moskvi. 19 godina prošlo je od smrti bivšeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. Na obilježavanju godišnjice smrti u Modriči prisustvovaće predsjednik Republike Srpske Siniša

Šakaran. Milan Jelić, tadašnji predsjednik Srpske, privrednik i političar, preminuo je 30. septembra 2007. godine. Jelić je bio u univerzitetski profesor, doktor ekonomskih nauka, ali i sportski radnik. Načelnik Jablanice Emir Muratović donio je odluku kojom se 4. oktobar 2026. godine proglašava danom žalosti na području ove opštine, a povodom godišnjice smrti građana u prirodnoj nesreći koja je prije 2 godine zahvatila Jablanicu, a riječ je o poplavama i klizištu. Kako je navedeno, dan žalosti obilježavaće se spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi opština te na zgradama javnih preduzeća, ustanova i drugih institucija na području ove opštine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima. Javne ustanove i organizatori kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, kao i elektronski i drugi mediji iz područja opštine Jablanica, dužni su svoje programe i sadržaje prilagoditi obilježavanju Dana žalosti, proglašenog za 4. oktobar. Danas ističe licenca za rad naftne industrije Srbije. Istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom-Njefta o ruskom vlasničkom udjelu u NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžman Srbije i Rusije. Urednica Energije Balkan Jelica Putniković izjavila je za RTS da građani ne treba da strahuju za grijnu sezonu, jer Srbija ima dovoljno rezervi u skladištima, dok će gasni aranžman sa Rusijom prema najavama biti produžen. Cijena nafte na svjetskom tržištu jutros je pala nakon što je obnovljen dio izvoza iz Saudijske Arabije i nakon najave SAD-a da će na tržište pustiti dodatne količine iz strateških rezervi. Barel Brent pojeftinio je na oko 102 dolara, dok je američka nafta pala na oko 89 dolara. SAD će kompanijama ponuditi do 40 miliona barela iz državnih rezervi, koje će kasnije morati da vrate uz dodatnu količinu. Cilj je povećati ponudu na tržištu i smanjiti pritisak na cijene. Na cijene utječu i dešavanja između SAD-a i Irana, kao i situacija oko Ormuzskog moreuza, važnog pravca za svjetski transport nafte. I za kraj informacije o vremenu, poslije vedrog i svježeg jutra, u nastavku dana pretežno sunčano uz malu oblačnost i dosta toplije. 26 stepeni je predviđena maksimalna dnevna temperatura, a 10 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima. Toliko u vijestima Radija Laktaši.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:45, vi ste, dragi ljudi, na talasu našeg radija, Radija Laktaši. Ušli smo u sami finiš ovog 9. po redu mjeseca. Evo, još sutra imamo da ispratimo septembar i onda polako prelazimo u oktobar, što bi rekao Zdravko Čolić, oktobar je počinje sezona kiša. Međutim, vremenska prognoza za početak 10. mjeseca je ohrabrujuća, ne vjerujem da će biti nekih značajnijih promjena vremena. E sad, kad govorimo o vremenu, vjerujem da je jedan čovjek koji je obilježio meteorologiju ovdje kod nas na našim prostorima, dobri Nebojša Kuštrinović, ali evo, zatekla nas je u ovom trenutku vijest da je poznati banjalučki meteorolog preminuo jutros u Banja Luci, a decenijama je bio poznat po načinu na koji je klasičnu vremensku prognozu povezivao sa narodnim vjerovanjima, poslovicama i iskustvima naših predaka. Upravo ga je takav pristup meteorologiji učinio prepoznatljivim, ali i vrlo rado viđenim sagovornikom na temu vremena, kako među ljudima, tako i u medijima, pa i u brojnim medijskim kućama. Sem u meteorologiji, Kuštrinović je ostavio traga i u brojnim drugim poljima života, bio je aktivan i kao televizijski i radijski saradnik, a poznata je njegova emisija Kafanska. Inače, Kuštro je rođen 8. jula 1948. godine u Banjoj Luci, bio je diplomirani meteorolog, a radni vijek proveo je u hidrometeorološkoj službi kao i na mjestu direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Tako da, evo, jutros je preminuo, to je javila porodica, a i potvrdili su mediji. Ali idemo mi na malo vedrije teme. Htio sam, sad nevezano za evo ovu vijest koju sam podijelio sa vama, htio sam da vas informišem i da vas podsjetim da je u subotu koja je pred nama u Laktašima rezervisano mjesto i termin održavanja prvog dječjeg festivala radosti i igara, a povodom obilježavanja dječje nedjelje. Dakle, u subotu 3. oktobra sa početkom u 12 časova na pomoćnom stadionu FK Laktaši bit će održan prvi dječji festival igara i radosti. Za djecu je pripremljen raznovrstan program koji obuhvata igre bez granica, poligon, spretnosti, igru između dvije vatre kao i druge sportske i zabavne sadržaje. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova festival će se pomiriti u sportsku dvoranu u Jakupovcima, ali sudeći po vremenskim prilikama mislim da za to neće biti potrebe. Festival organizuju odbojkaški klub Laktaši i fudbalski klub Laktaši uz podršku gradonačelnika našeg grada sa ciljem da se najmlađim sugrađanima pruži prilika za druženje, igru i aktivno provođenje slobodnog vremena. Učešće na festivalu je besplatno, tako da, dragi roditelji, prije svega planirajte da se vidimo u subotu 3. oktobra u Laktašima na prvom dječjem festivalu radosti i igara povodom dječje nedjelje, a program počinje, predviđeno je da počne u 12 časova.

0: Vijesti. Minut 2.
1: Devet je časova, dobro jutro. Nebojša Guštrinović, poznati banjalučki meteorolog, preminuo je u Banjoj Luci, a decenijama je bio poznat po načinu na koji je klasičnu vremensku prognozu povezivao sa narodnim vjerovanjima, poslovicama i iskustvima naših predaka. Roditelji djece sa područja Tuzlanskog kantona najavili su za danas mirno okupljanje ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla radi ukazivanja na probleme u zdravstvenoj zaštiti djece. Danas ističe licenca za rad naftne industrije Srbija, istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazpromnjefta o ruskom vlasničkom udjelu u NIS-u kao i aktuelni gasni aranžman Srbije i Rusije. Na ulicama Zagreba već treći dan ne saobraća javni prevoz zbog štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga, a ključne odluke o njegovoj zakonitosti trebalo bi da donese Županijski sud u Zagrebu. Gradski prevoz stoji, smeće se gomila na ulicama već treći dan. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je potpisao dokument koji se odnosi na vještačku inteligenciju sa vođenim rukovodiocima tehnoloških kompanija u Washingtonu. To je skoro kao ustav na neki način, a najveći ljudi na svijetu su to potpisali. Ja sam potpisao kao predsjednik i to je zaista oblik zaštite, poručio je Trump. 13 je stepeni trenutno u Laktašima, maksimalna dnevna temperatura danas do 26. Toliko u kratkim vijestima.

0: Novi ritam našeg grada. Dnevni horoskop.
1: Dobro jutro, dragi ljudi. 9 je časova 22 minuta. U nastavku ćemo provjeriti dnevni horoskop za 30. septembar. Ovan, danas imate energije za troje i želite da završite sve obaveze do prve pauze za ručak. Oprez, u toj žurbi lako možete da potkradete neku banalnu grešku i to u ciframa. Zauzeti, partner želi vašu potpunu pažnju, a ne samo klimanje glavom dok gledate u telefon. Slobodni, ako vam se sviđa neko s posla, napravite prvi korak. Moguće je glavobolja. Bik, novac i izvještaji su vam u prvom planu jutros. Odličan je dan da povučete crtu u mjesečnom budžetu i naplatite neka zaostala dugovanja. Kod zauzetih vladaju mirna luka i dobra energija u kući, a slobodni, više nema mjesta za nesigurne i neodlučne likove. Tražite nekoga ko zna šta hoće i zvijezde će vam ga i poslati. Blizanci, vaš jezik je danas najjače oružje. Bez problema ćete izgovarati sve što vam treba, samo pazite da ne obećate više nego što fizički možete da postignete. Kod zauzetih, jedna bezazlena šala može da skrene atmosferu u pogrešan smjer. Ako partner nije raspoložen, svakako da sluti na nedoumice. Slobodnima se dopisivanje ozbiljno rasplamsava do kasno u noć. Rak, najbolje funkcionišete iz sjenke. Pustite druge da pametuju na sastancima, a vi u tišini odradite svoj dio posla i idite kući mirne glave. Zauzetima je potrebna toplina i osjećaj sigurnosti, zagrljaj partnera rješava i svaki mogući stres. Slobodnima se javlja bivša ljubav, ali podsjetite se zašto ste je ostavili u prošlosti. Lav, svi gledaju u vas kada nastane zastoj na poslu. Rješavate problem u hodu i preuzimate ulogu lidera, što vam prirodno i prija. Kod zauzetih vlada harmonija, idealno je veče za planiranje vikenda ili zajedničko ozrađivanje nekog kutka u stanu. Slobodnima jedna simpatična poruka odmah popravlja raspoloženje. Djevica, vaše diplomatske vještine spašavaju radnu atmosferu. Uspješno spajate dvije posvađane strane i izlazite iz svega kao omiljeni lik u kancelariji. Zauzeti, dosta vam je bilo rutine. Predložite partneru ili prijatelju kratak izlazak usred nedjelje. Slobodni treba da se pripreme za bar jedan iskren i direktan kompliment od potpunog neznanca. Vaga. Mislima ste već u vikendu ili na nekom putovanju. Fokusirajte se bar na najvažnije zadatke kako ne biste morali da ostajete duže na poslu. Zauzeti, vaš entuzijazam je jutros zarazan. Partner rado pristaje na vaš ludi prijedlog za vikend izlet. Kod slobodnih, udaljenost trenutno uopšte nije prepreka za dobru energiju i raspoloženje. Skorpija, neko vam priča priču za koju znate da je polovična i neistinita. Nemojte ih sasjeći odmah, sami ćete se zapetljati u sobstvenu mrežu, nego pustite da stvari idu svojim tokom. Zauzeti, unutrašnji nemir tjera da testirate partnera nekim trikom ili pitanjem. Preskočite te igrice jer nisu korisne ni vama ni drugima. Slobodnima je dovoljan jedan duži pogled da oboma pokvari koncentraciju za ostatak dana. Strijelac, sat vas požuruje od ranog jutra. Ako ne usporite korak, zaboravit ćete ključeve dokumenta ili napraviti neki banalan previd u poslu. Udahnite prije izlaska iz kuće. Zauzeti partner ne može da prati vaš ludi tempo i ideje za ovaj vikend. Dajte im malo vremena da sažvaću vaše ideje. Slobodni, spremite konkretan prijedlog za vođenje nekog plana ili jednostavno dogovor sa simpatijom sa kojom se čujete. jarac. Neko u timu ponovo pravi istu grešku. Ako preuzmete posao i uradite to umjesto njih, radit ćete to zauvijek. Pustite ih da sami riješe svoj nered. Zauzeti ljubav pokazuju kroz rješavanje problema, ali partneru treba toplina, a ne samo financijski plan. Slobodni, neko ko vam se udvara, začuđen je hladnim stavom. Ako vam je stalo, dajte mu mali signal. Moguća je napetost u vratu. Vodolija, stiže vam uvrnuta ideja koja na prvi pogled djeluje suludo. Nemojte da dijelite sa ljudima bilo kakve ideje, a naročito s ljudima koji vole samo rutinu. Zauzeti partner pokušava da ugrozi vaš lični prostor, postavite granice za humor, a slobodnima se dešava mogućnost upoznavanja nekog ko ima identične hobije ili stil oblačenja. Ribe, ako vam unutrašnji glas kaže da ne potpisujete neki papir ili dokument, ne pristajte na brz dogovor, poslušajte sebe i svoj unutrašnji instinkt ili racionalizaciju. Zauzeti, ako vam je partner mrzovoljan, to ne znači da vi morate da hodate na prstima, unesite svoju vedrinu u stan, slobodnima prija udvaranje osobe koja je izuzetno pažljiva.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Hit dana Radija Laktaši. 9 je časova i 44 minuta. U nastavku našeg jutra preslušat ćemo predloge za hit dana. Predlog broj 1 jeste Goca Tržan i Lažna krila, to slušamo odmah nakon što završim, a onda u nastavku nakon Goce slušamo i grupu Đogani sa pjesmom Od 1 do 10. Vi glasajte u narednih sat vremena na 065 078 888 putem Vibera, Whatsappa ili SMS-a.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Deset je časova. Na početku novog sata, dobro jutro, vrijeme je za vijesti. Milorad Dodik i Savo Minić sastali su se jučer u Moskvi sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Razgovarano je o političkoj i ekonomskoj saradnji kao i o aktuelnoj situaciji u Republici Srpskoj. Dodik je predložio formiranje savjeta za saradnju Republike Srpske i Ruske federacije koji bi se sastajao jednom godišnje uz prethodnu zajedničku sjednicu dviju vlada. Putin je potvrdio da cijena gasa za Srpsku ostaje nepromijenjena, a istakao je i interes ruske strane za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine. Razgovarano je i o stavovima Republike Srpske prema NATO-u i sankcijama Rusiji. Putin je odnose Rusije i Srpske ocijenio bratskim i poručio da će se raditi na njihovom daljem jačanju, a Dodik i Minić danas u 13 časova i 30 minuta slijeću na aerodrom Banja Luka gdje će održati konferenciju za novinare povodom posjete Moskvi. Devetnaest godina prošlo je od smrti bivšeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. Na obilježavanju godišnjice smrti u Modriči prisustvovat će predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Milan Jelić, tadašnji predsjednik Srpske, privrednik i političar, preminuo je 30. septembra 2007. godine. Jelić je bio i univerzitetski profesor, doktor ekonomskih nauka i sportski radnik. Osigurani depozit u bankama u Bosni i Hercegovini od 1. novembra iznosi 100.000 maraka po deponentu, objavila je Agencija za osiguranje depozita u BiH. Upravni odbor agencije prije 7 dana usvojio je odluku kojom se iznos osiguranog depozita u bankama i zemlji povećava sa dosadašnjih 70.000 na 100.000 maraka. Donošenjem ove odluke agencija pruža viši nivo zaštite deponentima, aktivno doprinosi jačanju povjerenja u bankarski sektor, kao i cjelokupnoj finansijskoj stabilnosti u zemlji, naveli su iz pomenute agencije. Danas ističe licenca za rad naftne industrije Srbije. Istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom-Njefta o ruskom vlasničkom udjelu u NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžman Srbije i Rusije. Urednica Energija Balkana Jelica Putniković izjavila je za RTS da građani ne treba da strahuju za

plin u sezonu jer Srbija ima dovoljno rezervi u skladištima dok će gasni aranžman sa Rusijom prema najavama ipak biti produžen. Na ulicama Zagreba već treći dan ne saobraća javni prevoz zbog štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga, a ključne odluke o njegovoj zakonitosti trebalo bi da donese Županijski sud u Zagrebu. Dok je javni prevoz gotovo potpuno obustavljen, posljedice štrajka postaju sve vidljivije i zbog gomilanja otpada na gradskim ulicama, a pregovorima o visini plata pridružili su se i zaposleni u hitnoj pomoći. Vozači tramvaja imaju beneficirani radni staž, tako im je navedeno u zakonu, ali vozači hitne i ostali radnici hitne službe ga nemaju. Na to su ukazali na društvenim mrežama, objavivši na svojim društvenim mrežama Hitna uživo da u Hrvatskoj svi osim njih imaju pravo na štrajk. Ističu da ne traže veće plate i dodatni novac, već beneficirani radni staž kao priznanje za dugogodišnji rad u smjenama u noći, fizičko i psihičko opterećenje, stres, odgovornost i svakodnevno spasavanje ljudskih života. Avion kompanije Fly Dubai, koji je letio iz Dubaija za Tel Aviv i tokom leta je poslao signal za vanrednu situaciju i kod koji označava otmicu ili nezakonito ometanje, sletio je dakle na aerodrom u Saudijskoj Arabiji. Avion je najprije poslao međunarodni kod 7700 koji označava opštu vanrednu situaciju, a zatim i 7500 koji se koristi u slučaju otmice ili drugog nezakonitog ometanja, prenio je Times of Israel. Prema izraelskim bezbjedonosnim izvorima, incident je najvjerovatnije izazvala svađa u avionu. Izraelski borbeni avion bio je poslat prema letjelici, dok je prema navodima hebrejskih medija premijer i ministar odbrane održali su dakle hitne konsultacije. Avion se u međuvremenu više nije pojavio na sajtovima za praćenje leta, a prema medijskim navodima u avionu je bilo oko 180 putnika. Poslije vedrog i svježeg jutra u Laktašima, pretežno sunčano u nastavku dana uz moguću malu oblačnost i toplo. Trenutna temperatura je 17 stepeni, maksimalna dnevna danas do 26. Toliko u vijestima.

0: Vijesti, minut dva.
1: Jedanaest je časova. Budućnost Bosne i Hercegovine treba da određuju legitimni predstavnici njenih naroda, a ne stranci, izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, i to za TAS. Mi u Republici Srpskoj već dugo ističemo da je svaki dogovor postignut unutar zemlje bolji od nametnute odluke i da budućnost Bosne i Hercegovine treba da određuju njeni narodi i njihovi legitimno izabrani predstavnici, a nikako stranci. Ministarstvo porodice, omladine i sporta obavještava korisnike novčanog primanja u skladu sa Zakonom o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece da su dužni da u periodu od 1. do 31. 10. odnosno oktobra obnove dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje ovog prava kako je i propisano zakonom. Danas ističe licenca za rad naftne industrije Srbije. Istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazpromnjefta o ruskom vlasničkom udjelu u NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžman Srbije i Rusije. Cijena nafte na svjetskom tržištu jutros je pala nakon što je obnovljen dio izvoza Saudijske Arabije i nakon najave SAD-a da će na tržište pustiti dodatne količine iz strateških rezervi. Barel Brenta pojeftinio je za oko 102 dolara, dok je američka nafta pala na oko 89. 19 stepeni je trenutno u Laktašima, a maksimalna dnevna temperatura danas do 26.

0: Gust jutra.
1: Jedanaest je časova i jedanaest minuta, eto kako simbolično. U vremenu kada se uspjeh mladih često mjeri diplomama, funkcijama, onim što piše u biografiji, postoje i drugačiji primjeri. Oni koji su svoje iskustvo gradili kroz volontiranje, rad sa ljudima i konkretne inicijative u svojoj zajednici. A jedan od takvih primjera svakako je naš dragi sugrađanin, dobro poznato vam lice, pa i glas, rekao bih. Glas Marka Kneževića čuo se u Americi, dalekoj. Ovdje je sa nama jutros da podijeli svoje utiske, da malo porazgovaramo o iskustvima, ali i da možda motivišemo neke mlade ljude da krenu istim ili sličnim stopama. Markić, dobro jutro, dobrodošao.
2: Dobar dan, Nogi, dobro jutro tvojim slušalcima. Dobar dan.
1: Dan ili jutro?
2: Pa kako kome, zavisi ko je kad ustao.
1: Ako ćemo formalno, evo još 45 minuta smo u jutru. Ok, šta je tebe kao evo srednjoškolca, pa onda kasnije i studenta i mladog čovjeka uopšte privuklo volontiranju, radu sa mladim ljudima? Šta si tada pronašao u tome što ti škola i recimo svakodnevni život i zajednica nisu dovoljno pružili?
2: To je zapravo jako dobro pitanje. Ima tu naravno mnogo faktora koji su kombinovano utjecali na to da se zadržim negdje u tom svijetu volontiranja i aktivizma. Međutim, pored sad svih tih razloga, ne znam, mogu izdvojiti ono putovanja, prilike za nova poznanstva i slično. Međutim, ako bi morao da izdvojim jedan razlog koji me je najviše zadržao, koji bi nadjačao ova prethodna dva, to je definitivno ta dinamika rada gdje mogu da pomažem ljudima u svojoj lokalnoj zajednici, svojoj lokalnoj zajednici generalno, i da negdje u isto vrijeme napredujem kako na lično, tako i na profesionalnom nivou. Omladinski sektor je takav da jednostavno svaki seminar, svaka prilika koju imate, imate priliku da nešto naučite, da steknete neke vještine koje će vam na kraju značiti što na ličnom, što na profesionalnom planu, i tako ćete se vremenom graditi i sticati neku vrijednost koja će u nekoj daljoj budućnosti zapravo biti izrazito velike. Kad se okrenete i pogledate unazad, vidjet ćete zapravo koliki ste put prešli. A istovremeno imate priliku da pomognete i da nešto konkretno uradite konkretnim akcijama i inicijativama, što mi opet daje tu reću socijalnu dimenziju ovog mog posla, budući da sam uvijek volio da radim sa ljudima i da pomažem istima kroz sve što radim, i uvijek sam trudio se da ostavim neki pozitivan rezultat iza sebe. Tako da, ako bi morao nešto da izvojim, to je ta dinamika gdje mogu da pomažem i da istovremeno napredujem u svakom smislu.
1: Evo, ja sam čitao tvoj intervju koji si dao za jedan naš ovdje komšijski portal. Govorio si da su ti neki vršnjaci govorili, na kraju krajeva i čudili se, kako gubiš vrijeme volontirajući. Kako si doživljavao evo takve komentare? Šta ti je pomoglo da istraješ u svojoj namjeri, ali na kraju krajeva i da budeš nagrađen za sve te sate koje si proveo, da kažem, bez neke materijalne satisfakcije?
2: Nisu mi nepoznati takvi komentari, budući, kao što se upoznat, da se bavim amaterskim pozorištem, već sam bio suočen s takvim komentarima. Međutim, uvidio sam da zapravo ljudi koji prvi iskomentarišu tako nešto, kada postigneš nešto veliko, oni su prvi koji se povuku i kažu svaka čast, bravo, ipak nije bilo uzalud. Tako da negdje se ne osjećam nikad na takve komentare, ali kada sam tek počeo sam sa nekih 15 godina u novembru 2020. godine, i sad klasičan prijelaz u srednju školu, i počeo sam postavljati sam sebi pitanja da li zapravo idem u dobrom smjeru, da li zapravo to što radim ima neku svrhu. Međutim, da li treba da se uopšte zadržim tu, i tu sam naišao na jednu olakšicu u svim tim svojim dilemama, a to je što sam imao oko sebe u svakom momentu divan tim ljudi koji bi ovim putem da pozdravim. Želim da pozdravim ekipu iz Centra za djecu, mlade i porodicu koja je uvijek bila tu uz mene i zapravo oni su mi dali tu nadu da zapravo radim nešto dobro i dali mi energiju da nastavim još sa još više entuzijazma dalje i ostajem im vječno zahvalan na tome jer bez njih mislim da ne bih uspio, stao bih u jednom momentu i ne bih nastavio sa svime čime se bavim, tako da veliko hvala njima.
1: Dobro, imaš li neki konkretan projekat, neku inicijativu na kojem si radio, a za koju ili koji danas možeš reći, e, ovo je zaista nešto što je ostalo i za mene i za nas, za moj grad, za moje ljude, Vršnjake?
2: Pa morao bih baš da se zamislim. Ne gledam projekte kao da mi je jedan najdraži i da su svi ostali ispod, negdje svi su mi jednako dragi jer su svi na neki svoj unikatan način doprinijeli zajednici i ostavili nešto iza. Ali ako bih morao izdvojiti nešto, evo što mi prvo pada na pamet, to je projekat Laktaši Local Youth Development iz dva konkretna razloga. Prvi je zato što je imao više manjih inicijativa koje su obuhvatale lokalne zajednice unutar grada Laktaši. Tako da smo imali inicijative kao što su, ne znam, postavljanje oglasne table u Petoševcima, rekonstrukcija igrališta, školskog igrališta u Klašnicama, ali i zato što smo imali tada događaj volonterijadu, koji je bio pa među prvima takve prirode, koji je okupio 50 najboljih volontera iz kompletne države, gdje je Centar za djecu, mlade i porodicu definitivno pokazao, po mom mišljenju, da je ozbiljan igrač, ako mogu tako reći, u svijetu aktivizma i da definitivno ima kapacitet i želju da radi jako dobre stvari kako na lokalnom, tako i na entitetskom, državnom i internacionalnom nivou.
1: Dobro, znači svi projekti su kao tvoje djeca.
2: Od prilike, da. Tako i gledam.
1: Da, ok. Evo prije, ako grešim, ispravi me, 3,5 godine si dobio nagradu za najboljeg volontera u Republici Srpskoj. To priznanje je, pretpostavljam, bilo kruna tvog uspjeha, rada, truda, zalaganja. Evo, nedavno si se vratio i sa petosedmičnog programa u Sjedinjenim Američkim Državama. Tu smo imali prilike, kad si došao, malo da čujemo utiske. Zapravo se nismo ni vidjeli od tog trenutka, pa premijerno želim da čujem šta ti je bilo najveće iznenađenje u tim iskustvima i šta si iz njih donio nazad u Laktaše. Obećao si ovdje da ćeš napraviti, ajde sad grupo zvuči, ali reforme u Centru za djecu i mlade porodicu, dakle uvesti neke ideje i realizovati ideje i uvesti novine. Pa da čujemo, evo, i mi, ali i svi ovi ljudi koji te, siguran sam, slušaju, šta ih čeka u narednom periodu?
2: Pa, šta ih konkretno čeka, to ne mogu da odajem, zato što ne volim da pričam unaprijed. Puštam jednostavno da djela govore za mene. I smatram da je tako najbolje, da ćemo tako najbolje poslati onu poruku koju smo planirali, tako da će to ostati i dalje tajna. A vraćao sam se jako puno znanja i iskustava koja su mi definitivno promijenila način na koji gledam u stvari koje se dešavaju ovdje kod nas i stvari koje mogu da uradim i način na koji mogu da ih uradim. Prije tri godine jeste prošlo.
1: I to negdje u ovom periodu baš.
2: Da, u decembru, 5. decembra, za Međunarodni dan volontera sam dobio nagradu za jednog od najboljih volontera Republike Srpske i tada sam naučio da jednostavno svaki trud se posmatra i neko uvijek primijeti taj trud i vremenom bude nagrađen. Koliko god djelovalo, recimo da u nekim momentima niko to ne vidi, niko ne pokazuje neku, hajmo reći, zahvalnost ili na neki način vrednovanje, validaciju za sav taj trud. Nakon nekog vremena se isplati ta istrajnost i trud bude nagrađen i to mi je jako značilo u tom momentu, zato što mi je pomoglo sa svim ostalim stvarima kroz život. Sa završetkom srednje škole mi je to pomagalo, sa upisom na fakultet, sa projektima koji su u međuvremenu došli i sa radom u različitim organizacijama. Program BOLD, odnosno Bosanski omladinski lideri, je prestižan program u Sjedinjenim Američkim Državama koji traje mjesec dana, odnosno 5 sedmica, mjesec i pol dana. I za tih mjesec i pol dana veći dio programa je u Omahi, gdje smo imali prilike da čujemo o društvenom aktivizmu i društvenom preduzetništvu nešto više. Te smo nakon toga imali priliku da obiđemo New York i Washington i imali smo priliku da vidimo kako zapravo funkcioniše njihov politički sistem, kako oni to vole da kažu kako mi radimo demokratiju, odnosno kako kod njih demokratija funkcioniše. Što mi se jako svidjelo i dosta mi je otvorilo vidike koliko drugačije neke stvari posmatramo. I shvatio sam zapravo istu ovu stvar koju sam shvatio prije 3 godine, da neko zapravo vidi trud, budući da sam poziv za ovaj program dobio od jednog prijatelja koji mi je poslao poziv i rekao mi je, mislim da bi se ti ovdje super uklopio, pogledaj, pa ako ti se svidi prijavi se, i tako je bilo. Svidio mi se poziv, prijavio sam se, iako sam BOLD već neki duži vremenski period pratio, nekoliko godina, i stvarno mi se svidjela ideja projekta. I sada, to kažem uvijek u šaljivom tonu, ali sada da krenem da pričam o svemu što sam tamo doživio, vidio i naučio, mislim da bi mi sigurno trebalo 24-48 sati aktivne priče da pokrijem tih mjesec dana, tako da to je za neki podcast u budućnosti ako radi Laktaši autori to.
1: Da. Dobro, evo, vjerujem da si zaista, potvrdio si mi to, ponio brojna iskustva i naučio mnoge stvari u Americi. Šta bi iz svog iskustva rekao, recimo, društvu, mladima, šta ovdje zapravo fali kod nas? Ne sad, recimo, posmatrajući mikrozajednicu, nego evo, na nivou republike ili entiteta, kako hoćeš.
2: Mislim da mladima treba podrške u svakom kapacitetu generalno. Mladi su danas dosta bombardovani informacijama, bombardovani prilikama, i dosta se na njih utiče onom rečenicom mladi su budućnost. I stavlja se jako veliki teret gdje se mladi u moru mogućnosti informacija jednostavno izgube u tom lavirintu koji sami sebi negdje postave, jer jednostavno nisu, ne mogu da ne mogu reći ne mogu da percipiraju, ali zapravo ne mogu da se snađu u svemu što se dešava, jer opet kažem, jako je puno stvari koje nas okružuju, koje se dešavaju oko nas, i treba to se ispratiti u današnjem vremenu. Jako puno ljudi, recimo, pokušava da im pomogne na način tako što će reći, ja znam šta mladima treba, treba im ovo. Ja smatram da je to potpuno pogrešan pristup sa mnogo aspekata. Mladima treba da budu prvo saslušani, da se mladi sasluša šta bi mladima trebalo u zajednici, bilo na mikro nivou, bilo na nekom entitetskom nivou, državnom, internacionalnom, nije bitno. Prvo treba saslušati mlade ljude da bismo znali šta im zapravo treba, jer ne možemo odlučivati, ne može niko da odlučuje za mlade ljude šta im treba, sem mladih ljudi. Onda im treba podrška u smislu mentorstva određene vrste, ili barem neka institucija, platforma koja bi im zapravo bila na dohvat ruke, koje bi vjerovali da može da im pomogne sa nekim idejama ili po pitanju navigacije kroz život, budući da je period adolescencije, kada po zakonu mlada osoba već ulazi u to razdoblje mlade osobe, jako buran i jako se lako naprave propusti koji zapravo utiču na mlade da budu manje ili više aktivni. Tako da mislim da mladima generalno treba podrška na sistemskom nivou, po pitanju većine stvari.
1: Dobro, imam sad nekih potpitanja, ali možda i nemamo vremena za to, to ćemo ti ja u četiri oka. Volio bih na samom kraju da mi kažeš, kada bi već imao priliku da do kraja dana promijeniš jednu stvar za mlade ljude u svojoj lokalnoj zajednici, šta bi to bilo i zašto baš to?
2: Pa upravo ovo što sam malo prije pričao, znači volio bih kada bih mogao da promijenim tu stvar, ali sad to zahtjeva jako puno truda i ne može sad preko noći. Ali negdje, evo možda bude stajalo kao neka dugoročna ideja, da se oformi platforma sa uspješnim ljudima iz države i iz regiona, možda čak i internacionalno, koja bi, ali neka bude to na državnom nivou, koja bi zapravo služila mladima kao neka platforma mentorstva, neka platforma vođstva. Znam po sebi da sam bio jako izgubljen u periodu srednje škole po pitanju svog zanimanja, jer me svašta zanima i stvarno sam želio da se bavim svime i svačime, pa sam na kraju odluku o upisu fakulteta donio pred sam kraj srednje škole u zadnjih nekoliko dana, kad sam shvatio ok, želim ovo da studiram iz određenih razloga koje sam tada imao. Smatram da nisam napravio grešku, ali od mladih ljudi se očekuje da već negdje u ranoj toj fazi srednje škole znaju šta žele, kako bi znali da na koje aspekte da obrate pažnju, pogotovo u kojem smjeru da se usmjere. Tako da smatram da bih, sad kad bih mogao nešto da promijenim, napravio bih platformu koja bi služila mladima kao neka navigacija i podrška u tom procesu prelaska iz adolescencije i puberteta, iz faze srednje škole u proces sazrijevanja u jednu zrelu, mladu osobu koja može dalje da navigira se sama kroz život i koja može samostalno da uživa u čarima koje život nosi.
1: Fino si to složio. Ja razmišljam, otprilike smo negdje na istoj talasnoj dužini, što bi se reklo ovako žargonski. Ako mene pitaš šta bi promijenio, ja bih uveo zakonsku obavezu da se nakon srednje škole uvede obavezan rad i praksa u smislu procjene šta zapravo želimo u životu. Ja sam neko koji je odmah poslije srednje škole u roku od par dana ili mjeseci upisao fakultet koji sam želio, istinski studirao sa voljom, ljubavlju i tako dalje, i onda se u međuvremenu negdje na pola puta, tak ne kažem sad pregrubo, je razočarao, ali na kraju krajeva i jesam, zašto stvari ne nazvati pravim imenom. A vjerovatno da sam imao prilike da negdje nešto radim s tim u vezi, možda bih izabrao neki potpuno drugi put.
2: Pa slažem se s tobom, u većini slučajeva to tako na kraju i završi. Volimo neke stvari koje želimo da radimo u budućnosti, pa se na kraju iz nekog razloga razočaramo. Dosta sam to vidio kako u Europi, tako sad i u Americi. Recimo u Americi postoji organizacija koja se zove Gallup, koja se bavi prikupljanjem podataka i oni se imaju specifičan test koji se zove Clifton Strengths, koji vam nudi zapravo 34 talenta i na osnovu ankete od 45 minuta od prije prosječnog trajanja vam iznese vaše talente koji su vam predominantni u top 5 talenata i dalje lista talente od koji vam je najizraženiji do onoga koji je najmanje izražen. I taj sam test zapravo vam pokazuje u kom pravcu možda trebate da idete. Imao sam prilike da isti taj test odradim, gdje sam shvatio da sam negdje najtalentovaniji sam, ako to tako može da se kaže, u radu sa ljudima, što je na kraju imalo smisla kad pogledam iza sebe i vidim iz koje pozadine sam došao. Tako da definitivno takve stvari su nam potrebne ovdje i u ovom vremenu, ali to nek ostane kao neka dugoročna ideja, ne samo za ljude iz svijeta omladinskog aktivizma, nego za ljude iz grada, pa čak i države, što da ne.
1: Marko, hvala mnogo. Hvala ti na izdvojenom vremenu, srećno, vidim da si inspirisan i to me raduje. Sarađivat ćemo u narednom periodu, osjećam da ćeš da prštiš ko vatromet.
2: Hvala tebi na pozivu i hvala tvojim slušalcima na izdvojenom vremenu.
1: Hvala i od mene, hvala i tebi, srećno u daljem radu, pratit ćemo sve tvoje uspjehe i uvijek ćemo biti srećni i ponosni što te poznajemo.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: 12:00 Radio Televizija Republike Srpske, program radija. U studiju su Gostimir Peskić i Olga Kovač.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: U uspješnoj posjeti Ruskoj federaciji sastanku sa Putinom Minić i Dodik govorit će danas na konferenciji za novinare.
1: Minić za ruske medije: budućnost Bosne i Hercegovine treba da određuju njeni narodi, a ne stranci.
0: Danas ističe licenca za rad NISA. Čeka se zeleno svjetlo iz Vašingtona.
1: Košarkaši Partizana zabilježili pobjedu u drugom kolu Eurolige, dok je Crvena zvezda poražena.
0: I danas sunčano i toplo.
1: Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnom planu, uključujući Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Jasna je poruka koju je predsjednik Rusije Vladimir Putin prenio premijeru Savi Miniću i predsjedniku Miloradu Dodiku tokom sastanka u Moskvi. Putin je istakao da Moskva želi stabilnost u cijelom regionu i pravedniji odnos prema Srbima. Saglasili su se da Rusija i Srpska zajedno teže uspostavljanju pravednog svjetskog poretka, a nametanje rješenja smatraju neprihvatljivim. Povodom posjete Ruskoj federaciji za danas je u 13:30 na aerodromu Banja Luka najavljena konferencija za novinare koju će održati predsjednik vlade Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Opširnije Aleksandar Javorac.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin prenio je delegaciji Republike Srpske da će Ruska federacija i dalje pružati podršku Republici Srpskoj na međunarodnom planu, uključujući Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ne želimo da strani uticaj bude odlučujući, naveo je Putin.
3: Ruski narod i srpski narod su održavali međuprijateljske odnose. Mi ćemo u svakom slučaju nastavite napore radi razvoja našeg prijateljstva, između ostalog politički dijalog i naše napore i rad u okviru UN-a, ostvarivanje uzajamnih ekonomskih inicijativa, ali i svakako tradicionalno suštinske veze i kontakte u kulturi i humanitarnoj oblasti. Zajedno težimo uspostavljanju pravednijeg svjetskog reda, pružimo, kao što sam rekao, podršku Republici Srpskoj na višelateralnim organizacijama, uključujući UN.
2: Dodik je zahvalio Putinu na principijelnoj politici Ruske federacije koju godinama vodi prema Republici Srpskoj, ističući da je Rusija jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma.
4: Javno zna da je Ruska federacija nije podržala Smita i sve ono što on uradio to je neprihvatljivo za rusku stranu. Oni

0: smatraju da je nemoguće prihvat bilo čije nametanje, da su te stvari koje je Šmit uradio ništavne i da ne vrijede ničemu. Ono što je urađeno u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija strane Rusije, uvijek kada je na dnevnom redu Bosne i Hercegovine, bio je objektivan stav. Oni nikada nisu navijali, i to sam predsjednik je rekao, ja znam da vi Srbi ne tražite ništa od nas, da mi navijamo. Da vi sam tražite ono što je napisano u tačno. To će biti osnova naše politike.
1: Na sastanku u Moskvi bilo je riječi i o ekonomskoj saradnji. Dodik je potvrdio da će cijena gasa za Republiku Srpsku ostati ista i da postoji interes ruske strane za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine.
0: Nastavljamo i tražimo neke nove mogućnosti. Postoji interes ovdje ruske strane da se remontni zavod Orao proširi sa određenim dimenzijom posla. Vidjet ćemo, mi smo složili s tim da to uradimo, a ruska strana će nama predložiti određene mogućnosti. Ono što je važno, predsjednik Putin je potvrdio da nastavljamo dalje sa cijenom gasa koju smo imali do sada i da u tom pogledu ne moramo da se brinemo.
1: Da je Rusija zainteresovana za uspješnu privrednu saradnju sa Republikom Srpskom, potvrdio je i premijer Savo Minić.
2: Činjenica da sam imao jedan sastanak sa određenom delegiranom privrednom delegacijom Ruske federacije i potvrda od strane predsjednika Putina za saradnju sa našim preduzećem Orlom, koji je inače prije nekoliko dana instalirao novi pogon za reparaciju i servisiranje turbomlaznih motora, što znači da bi to bila još jedna od saradnje koje su veoma bitne i veoma strateške.
1: Dodik je predložio Vladimiru Putinu da se jednom godišnje organizuju zajedničke sjednice vlada Ruske federacije i Republike Srpske.
3: Ja vas molim da razmotrite, ako je moguće, da se formira visoki savjet koji bi činili predsjednici Republika i Federacije i premijer, kako bi jednom godišnje razmotrili na tom visokom nivou ono što radimo zajedno na zajedničkom nivou. A predlažem da vidite s vaše strane, ako je to moguće, da organizujemo jednom godišnje zajedničke sjednice vlada Ruske Federacije i Republike Srpske.
1: Po povratku iz Moskve, Minić i Dodik danas će na aerodromu Banja Luka u 13:30 održati konferenciju za novinare povodom posjete delegacije Srpske Ruskoj Federaciji.
4: Budućnost Bosne i Hercegovine treba da određuju legitimni predstavnici njenih naroda, a ne stranci, izjavio je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić za TAS.
5: Već dugo u Republici Srpskoj navodimo da je svaki dogovor postignut unutar zemlje bolji od nametnute odluke i da budućnost Bosne i Hercegovine treba da određuju njeni narodi i njihovi legitimno izabrani predstavnici, a ne stranci, rekao je Minić. On je naveo da Evropa mora učiniti sve što je u njenoj moći da spriječi oružani sukob, te da militarizacija ne može da bude odgovor.
4: Sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina sa predsjednikom Miloradom Dodikom i premijerom Savom Minićem jedan je od najvažnijih sastanaka u istoriji odnosa Srpske i Ruske federacije, izjavio je stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža. Radi se, kaže, o kontinuitetu politike Republike Srpske sa Ruskom federacijom.
6: Imamo zaključke sa tog sastanka gdje se razgovaralo i na prijedlog gospodina Dodika o jednom nastavku zajedničke saradnje u kontekstu možda i zajedničkih sjednica vlada Ruske federacije Republike Srpske, što bi za Republiku Srpsku bio jedan od jako velikih uspjeha. Razgovarano je o cijenama energenata, to jest gasa za Republiku Srpsku dostojno isti, što jeste važno u ovakvom ambijentu kad imamo konstantno povećanje cijena energenata u Europi i u svijetu, da Republika Srpska kroz ovu vrstu partnerstva ima stabilnu cijenu i da tu neće biti i isporuku, naravno, tu neće biti problema.
4: Iz Rusije se nedavno vratio i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović. Razgovarao je sa ministrom nauke i visokog obrazovanja Ruske federacije. Pokrenuta inicijativa za osnivanje asocijacije srpskih i ruskih univerziteta, koja bi u početnoj fazi okupila javne univerzitete iz Republike Srpske i 17 univerziteta iz Rusije u oblasti nauke i visokog obrazovanja.
7: Ruska federacija je zaista, kada je u pitanju nauka i visoko obrazovanje, jako veliki, jako značajan, ja bih rekao i strateški partner Republike Srpske, a potpuno su posvećeni saradnji sa Republikom Srpskom i mi možemo sigurno da računamo na Rusku federaciju i njihovu pomoć i kada je u pitanju nauka i kada je u pitanju visoko obrazovanje. Ja sam ranije pominjao da mi imamo zaključen sporazum sa kompanijom Rostec, koja je spremna da studente iz Republike Srpske školuje sarađuje na univerzitetima sa kojima ona sarađuje potpuno o trošku Rosteha, jedini uslov jeste da se oni vrate u Republiku Srpsku posle toga.
4: Navršilo se 19 godina od smrti nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. Na gradskom groblju Modrići služen je pomen kojim su osim članova porodice prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i ministar rada Radan Ostojić. Poručeno je da sjećanje na Milana Jelića ne blijedi i da će uvijek ostati simbol predanosti i patriotizma. Iz Modrića se javlja Slađan Jeremić.
8: Proteklo je 19 godina od iznenadne smrti doktora Milana Jelića, a veliki broj građana i danas je došao na Modričko gradsko groblje da još jednom upute zahvalnost šestom predsjedniku Republike Srpske za sve što je uradio za Srpsku i njene građane. Više sveštenika Srpske pravoslavne crkve služilo je pomen, a cveće na Jelićev grob položili su njegova porodica, potom predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
9: On je u državničku predsjedničku funkciju unio svoj lični integritet, svoj autoritet, svoju ljudskost i svoju čovječnost i time oplemenio predsjedničku funkciju. On je još jedan od dokaza da funkcije ne stvaraju ljude, nego ljudi stvaraju funkcije. To je bio Milan Jelić. Ta njegova neraskidiva veza sa narodom ga je dovela na našu državničku funkciju. I onda kad je postao predsjednik Republike Srpske, ostvario je još veću vezu sa narodom. On je jednostavno bio čovjek iz naroda. Njega je narod volio. Tragovi njegovog života, njegove veze sa narodom su i danas vidljivi u njegovoj Modriči, ali i cijeloj Republici Srpske.
8: Milan Jelić rođen je 26. marta 1956. godine, a iznenada je preminuo 30. septembra 2007. od posljedica srčanog udara u 52. godini života.
4: Postoje ljudi čiji odlazak ni vrijeme ne može izbrisati iz naših srca i sjećanja. Jedan od njih je sigurno Milan Jelić, rekao je predsjednik Milorad Dodik.
5: Dodik je naveo da je Milan Jelić imao jasnu viziju puta kojim treba da ide Republika Srpska i da kao veliki privrednik doprinese njenom razvoju.
4: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas odgovor Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti odredaba Krivičnog zakonika Srpske, kojima je zabranjeno isticanje simbola takozvane armije Bosne i Hercegovine. Zahtjev su između ostalih podnijeli Denis Bećirović i Denis Zvizdić, te 11 poslanika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Među podnosiocima zahtjeva je 9 poslanika koji su bili pripadnici takozvane armije BiH, dok je jedan od njih javno čestitao zločincu Sakibu Mahmuljinu, na kako je naveo pobjedi zbog koje je osuđen. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da provokacije isticanja zastave takozvane armije BiH neće narušiti stabilnost Republike Srpske.
10: Zamislite kako je to ludilo, kakav je to agresivni srbofobni narativ kada vi želite da srpskom narodu osporite da ima zastave i himne koje su tradicionalne, koje su starije i od imena Bošnjak i od dolaska Turaka i grb Nemanjića, dakle nešto što predstavlja istorijski identitet prije nego što je bilo koji turski vojnik došao na Balkan i da to osporite u Republici Srpskoj, pa niste to uspjeli u potpunosti da osporite. Niste mogli da zabranite korištenje, samo ste pokušavali da utječete na službenost. A da istovremeno nama gurate prst u oko da se najnormalnije ovdje na teritoriji Republike Srpske maše i stavljaju amblemi armije Bosne i Hercegovine koja je dovodila mudžahedine, koji su sjekli glave ovdje tu oko nas i koji su vršili brojne zločine nad našim zarobljenicima, vojnicima i stanovništvom. Pa mi nikad sebi nismo dopustili da zastavu vojske Republike Srpske nosimo na vaš čaršiju, ili da im čak i Orla Nemanjića i to sve ostalo guramo, ne znam, nija na Marin dvor.
4: Slušate podnevne novosti. Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković istakao je da je Srpska uradila sve da prihvati saobraćaj sa novog integrisanog graničnog prelaza i novog mosta preko Save na Rači. Kaže, bili su prinuđeni da urade jednu pristupnu saobraćajnicu kako bi naš autoput prihvatio taj saobraćaj.
11: ušli u neki nepredviđeni trošak ili nepredviđene radnje gdje gradimo neki 700 metara magistralnog puta, faktički u gabaritima magistralnog puta koji će povezati magistralni put od Bijeljnje do Rače sa autoputem od Bijeljnje prema Rače. Tako da svi korisnici autoputa i integrisanog graničnog prelaza i kroz Srbiju i djelomično kroz Republiku Srpsku imaće prilike da već od 15. oktobra ili kada već stvore se uslovi koriste taj novo izgrađeni autoput sa strane Srbije i dio autoputa sa strane Republike Srpske. Tako da postojeći granični prilaz na Rači ostaće u funkciji, ali ne kao međunarodni granični prilaz, nego kao, da kažem, prelaz nižeg ranga koji će moći koristiti isključivo ljudi koji žive i svakodnevno putuju na tom potezu.
4: U Mrkonjić gradu je potpisan sporazum o sanaciji i opremanju dijela sprata Doma zdravlja dr. Jovan Rašković za potrebe otvaranja Doma za zdravstvenu njegu kapaciteta 38 kreveta, čiju izgradnju sa 1,5 miliona maraka finansira vlada Srpske.
5: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da će tu moći da se zbrinjavaju i pacijenti u najtežem stanju. Početak radova za dom za zdravstvenu njegu u Mrkonjića gradu planiran je narednog mjeseca. Radovi bi trebalo da traju oko 210 dana. Načelnik Mrkonjić grada Dragan Vođević rekao je da su prva lokalna zajednica koja će imati dom za zdravstvenu njegu u sastavu Doma zdravlja, a dio sredstava biće obezbijeđen iz budžeta, dok će ostatak iz fonda i ostalih institucija Republike Srpske.
4: Srbija čeka zeleno svjetlo iz Vašingtona za tri licence važne za daljni rad naftne industrije Srbije.
5: Prva odluka je u vezi sa kompanijom NIS da bi nastavila da posluje, druga za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udjela, treća odluka za JANAF gdje se radi o nastavku isporuke nafte Pančevačkoj rafineriji. Urednica ekonomske rubrike Politike Jasna Petrović kaže da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje, imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuje produženje licence, ali se nada da će ovaj put važiti duže od mjesec dana.
4: Teheran je dobio prijedlog Vašingtona u vezi sa sukobom Irana i Sjedinjenih Američkih Država, saopštila je portparol iranske vlade Fateme Mohađerani. Ona je na X-u napisala da je šef iranske diplomatije Abbas Arakči potvrdio tokom sjednice vlade Irana da je primljen prijedlog koje su poslale Sjedinjene Države.
5: Američki predsjednik Donald Trump ranije je iranski prijedlog o otvaranju Ormuzskog moreoza ocijenio kao neprihvatljiv. Trump je rekao da očekuje da će rat sa Iranom biti okončan veoma brzo i ponovio da Iran neće imati nuklearno oružje. Poručio je i da će nakon završetka sukoba cijene goriva naglo pasti.
4: In memoriam, poznati banjalučki meteorolog Nebojša Kuštrinović preminuo je u Banja Luci. Decenijama je bio poznat po načinu na koji je klasičnu vremensku prognozu povezivao sa narodnim vjerovanjima, poslovicama i iskustvima naših predaka.
5: Kuštrinović je rođen 8. jula 1948. godine u Banja Luci. Bio je diplomirani meteorolog, a radni vijek proveo je u hidrometeorološkoj službi kao i na mjestu direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Telegram saučešća povodom smrti Nebojše Kuštrinovića uputili su zvaničnici Republike Srpske.
4: Košarkaši Partizana zabilježili su pobjedu u drugom kolu Evrolige, dok je Crvena zvezda poražena. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
12: Košarkaši Partizana pobjedili su sinoć na gostovanju sastav Pariza rezultatom 92-79 u drugom kolu Evrolige. Najefikasniji u timu Partizana bio je Jones sa 20 poena, dok je Vildoza postigao 16. U timu Pariza Hifi je postigao 19 koševa. Partizan je zabilježio drugu pobjedu u sezoni, a sljedeći meč igraće u petak na gostovanju kod ekipe Bayerna iz Minhena. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od ekipe Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 81-80. Ekipa Hapoela imala je prednost tokom cijelog suseta, predvodio ju je Bryant sa 18 poena i 10 skokova, dok su Ledej, Blekni i Nicić postigli po 12. U timu Crvene zvezde Butler je postigao 19 poena. Zvezda je drugi put poražena, sljedeći suset odigraće sutra u Beogradu protiv Anadolu Efesa. Večeras će u sportskoj dvorani Borik biti održan svesrpski kup u rukometu. Od 18 časova snage će odmeriti kadetske reprezentacije Srpske i Srbije. Nakon toga igraće Beogradski Partizan i Banjalučki Borac. Rukometaš ekipe Borca Miloš Nježić kaže da je Partizan favorit, ali da se Borac neće tek tako predati.
13: Vjerujem da ovo dolazi u pravo vrijeme, da vidimo gdje smo i šta smo, pogotovo u odnosu na ekipu koja je igrala u šampiona, tako da vjerujem da ćemo, mislim, ne vjerujem, znam da ćemo dati sve od sebe da napravimo što bolje rezultat i vjerujem u ekipu i mislim da mi stvarno možemo da dobijemo to.
12: Utakmicu koja se igra u sportskoj dvorani Borik između Partizana i Borca od 20 časova i 15 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Srpski teniser Novak Đoković danas počinje nastup na turniru iz serije 500 u Pekingu. Njegov protivnik na početku turnira biće Nuno Borges iz Portugala. Ovaj duel neće početi prije 13 časova po našem vremenu.
4: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Dušku Mrkonjiću.
14: Dobar dan vama i vašim slušaocima. U Srpskoj je sunčano i ugodno toplo, duva slab na jugu i istoku, umjeren, promjenjivi smjenov vjetar, temperature vazduha od 12 časova. Han, Pjesak 17, Višegrad, Rudo, Foča 18, Mrkonjić grad, Novi grad, Srebrenica 20, Banja Luka, Prijedor 21, Bijeljina i Doboj 24 i u Trebinju je 25 celsove stepeni. Tokom dana pretežno sunčno i toplo. Vjetar slab do umjeren, ponegdje je pojačan istočni do sjeveroistočni. Uveče na sjeveru vjetar u jačanju. Na jugu duvaće slab do umjeren, vjetar južni smjer, a uveče sjevernih. Maksimalna temperatura vazduha danas od 23 do 28, u višim predjelima od 19,8 stepeni. U Banja Luci u nastavku dana pretežno sunčano, uz malo oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova. Uveče povremeno i pojačana. Maksimalna temperatura vazduha do 27.
4: Podnevne novosti su završene. Zahvaljujemo za pažnju i podsjećanje na važnije vijesti.
5: O uspješnoj posjeti Ruskoj federaciji i sastanku sa Putinom Minić i Dodik govorit će danas na konferenciji za novinare.
4: Minić je za ruske medije. Budućnost Bosne i Hercegovine treba da određuju njeni narodi, a ne stranci.
5: Danas ističe licenca za rad naftne industrije Srbije, čeka se zeleno svjetlo iz Vašingtona.
4: Košarkaši Partizana zabilježili pobjedu u drugom kolu Eurolige, dok je Crvena zvezda poražena.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Gordana Erak. Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. U Modriči je danas obilježeno 19 godina od smrti bivšeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. Na gradskom groblju vijence su položili članovi porodice, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić i drugi. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas na elektronskoj sjednici izmjenu i dopunu odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina koji je sada 45.000 maraka. Lančani sudar u kojem je učestvovalo 14 vozila dogodio se danas na autoputu kod Šimanovaca u Beogradu, a 11 lica je povrijeđeno. Do sudara je došlo zbog smanjene vidljivosti uslijed dima koji se širio sa okolnih njiva zahvaćenih požarom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump obećao je da američka administracija neće ograničavati razvoj vještačke inteligencije uprkos pozivima na oprez rukovodilaca kompanija koje kreiraju ovu tehnologiju. 23 stepena je trenutno u Laktašima, maksimalno danas do 26.

0: Česte.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Vremenska prognoza.
4: 13 je časova, 31 minut, slušate Radio Laktaši. U nastavku ćemo provjeriti kakvo nas vrijeme očekuje do kraja ovog 30. septembra, odnosno do kraja dana, a nakon toga provjerit ćemo i šta nam meteorolozi predviđaju za sutra. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu oblačnost i dosta toplije, kažu meteorolozi. Trenutna temperatura u našem gradu je 23 stepena, a maksimalno ćemo do 26, ali čak i ako ne dostignemo taj maksimum, smatram i vjerujem da je sasvim ugodno vrijeme za neku laganu šetnju ili jednostavno da pješačite recimo do svoje kuće, stana ili doma, i to nakon napornog radnog dana. Sutra nam je, ako se ne varam, je li tako, 1. oktobar, a u 1. oktobra, odnosno u četvrtak, dočekat će nas vrijeme slično današnjem. Jutro u Republici Srpskoj vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, ponegdje sa mrazem, ponegdje uz rijeke i po kotlinama maglovito, tokom dana pretežno sunčano uz malu oblačnost i toplo. Uveče pretežno vedro, na sjeveru i istoku uz prolaznu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, uveče ponegdje i pojačan. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 9, čak je i u višim predjelima moguć i minus u jutarnjim satima, a maksimalna dnevna temperatura u Republici Srpskoj kretaće se između 22 i 27 stepeni. 1. oktobarskog dana u Laktašima nas očekuje svježe, ali vedro jutro, a u nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Minimalna, ona jutarnja temperatura, bit će oko 7 stepeni, a maksimalna dnevna 25, predviđaju meteorolozi. Za kraj ovog druženja ne preostaje mi ništa nego da vas srdačno pozdravim, da vam zaželim ugodan ostatak dana i zakažem ponovno druženje sutra od 7 časova na talasu Radija Laktaši. Pozdrav i svako dobro.
3: Vremenska prognoza.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: sorry, no.
1: Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Yeah.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Delegacija Republike Srpske po povratku iz Moskve, Republika Srpska strateški partner Rusije, koji se ogleda u političkoj, privrednoj i kulturnoj saradnji, poručio Dodik.
1: Premijer Savo Minić, postoji načelna saglasnost da se krene u realizaciju saradnje sa bjeljinskim kompanijom Orao, veće kvote za izvoz voća, povrća i mlijeka na rusko tržište.
0: U Modriči je obilježeno 19 godina od smrti bivšeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića.
1: Skupštinski odbor za ustavna pitanja odgovorio Ustavnom sudu BiH. Sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Srpske neosnovani.
0: Rukometaši banjalučkog borca i beogradskog partizana borit će se večeras za trofej pobjednika Svesrpskog kupa.
1: Sutra sunčano i prijatno toplo. Republika Srpska strateški je partner Rusije koji se ogleda u političkoj, privrednoj, ali i kulturnoj saradnji. Poručio je ovo predsjednik Milorad Dodik po povratku iz Rusije, gdje se zajedno sa premijerom Savom Minićem sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Dodik je naglasio da je u Kremlju dogovorena cijena gasa po najpovoljnijim cijenama za cijelu BiH, a da će saradnja biti ostvarena i sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine. Koristi će imati i domaći poljoprivrednici, jer će svoje proizvode moći da plasiraju na rusko tržište. Govoreći o budućnosti BiH, Dodik i Minić su poručili da je to nemoguće bez poštovanja Dejtonskog sporazuma, ali i ukidanja kršenja Ustavnog suda BiH. Opširnije Darko Đurić.
2: Ovo je jedna od najvažnijih posjeta delegacije Republike Srpske, uključujući Sjedinjene Američke Države i Izrael, istakao je predsjednik Milorad Dodik na konferenciji za novinare na aerodromu Banja Luka. On je naglasio da je Srpska u Moskvi dočekana uz najveće poštovanje i da su dogovoreni konkretni projekti.
3: Dobili smo istu cijenu za gas, to je predsjednik rekao, čak ga nismo ni pitali. On je sam to rekao u uvodnom izlaganju da će tako biti. Mi smo rekli da bi bilo dobro da se nastavi održati ta priča bar ovu godinu prema Sarajevu. Međutim, ruska strana ima ogromne prigovore na ponašanje političkog Sarajeva koji je se stalo na strani Brisela protiv Rusije. Ali od ovakvim okolnostima dobili smo veće kvote za izvoz voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda.
2: Dodik je Putinu predložio i formiranje savjetodavnog tima.
3: Koji bi činili predsjednici, premijeri Ruske federacije i Republike Srpske i da jednom godišnje razmatraju naše međusobne odnose koji su strateškog karaktera, a tome sastanku na najvišem nivou uvijek bi prethodila zajednička sjednica vlada.
2: Sa Putinom se razgovaralo i o političkoj situaciji u BiH. Iz Rusije su još jednom naglasili da ne podržavaju uplitanje stranaca u funkcionisanje bilo koje države. Dodik i premijer Savo Minić saglasni su da BiH ne može da opstane ako se ne poštuje Dejton, u čijem rušenju osim stranaca učestvuje i krnji Ustavni sud.
3: Da je Dejtonski sporazum propao, da su ostale olupine Dejtonskog sporazuma koje mi još uvijek čuvamo, ali da putem instalisanog tužilaštva i sudova oni pokušavaju da modeliraju politički sistem, da uklanjaju sve protivnike unitarističkog modela u Bosni i Hercegovini kakvim se oni zalažu. Mi nikada nismo rekli da nećemo Ustav Bosni i Hercegovini. Mi smo rekli da nećemo njegovo rušenje.
4: Ustavnom sudu, krenjem u kome istekao mandat, u kome nema Srba, šta tu komentarisati?
2: Rusija je zainteresovana za proširenje saradnje s kompanijom Orao iz Bijeljine, potvrdio je premijer Minić.
4: I sigurno da ćemo iskoristiti sve ono što smo prije 10 dana prezentovali u samom Orlu, a to je nabavka nove tehnologije iz Meksika i iz Indije za reparaciju turbomlaznih motora koji mogu da pokreću i jelisne motore, što znači da imamo već jedan dobar preduslov za takvu vrstu saradnje.
2: Dodik je rekao da Srbe i Ruse veže ista vjera i da će biti ostvarena saradnja i u oblasti kulture. Posebno istakao izgradnju rusko-srpskog hrama u Banja Luci.
3: Da je Ruska federacija pristala da radi na tome da unutrašnje uređenje hrama oni urade i to je dobra vijest za nas. To smo ranije dogovarali, sada je potvrđeno.
2: Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin jučer se na najvišem nivou sastao sa delegacijom Republike Srpske u Kremlju. To je 29. sastanak predsjednika Milorada Dodika i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
1: Republika Srpska mora ostati posvećena svojim pravima, stabilnosti i interesima svog naroda uz očuvanje mira i političkog dijaloga, poručio je predsjednik Dodik učesnicima tribine Republika Srpska godine raspleta ili drugo poluvrijeme koje se održava u Beogradu. Dodik je

0: U poruci pročitanoj na tribini izrazio žaljenje što ne može da prisustvuje, ali je dodao da se tema o kojoj se danas govorilo neposredno tiče političke pozicije Republike Srpske, njenih prava u budućnosti. Evo što su tokom tribine u Beogradu izjavili šef predstavništva Republike Srpske u Beogradu Mlađan Cicović i ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.
1: Za Bosnu i Hercegovinu zapravo nema drugog poluvremena. Za nju postoji samo jedan mogući put, restart. To znači povratak izvornom Dejtonskom okviru u kojem je BiH sastavljena od dva entiteta i u kojem su utvrđene nadležnosti institucija BiH i entiteta. A taj restart nije moguć bez povratka dijalogu i dogovoru dva entiteta i tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne nametanje rješenja, ne stalno proširenje nadležnosti Bosne i Hercegovine mimo ustavnog okvira, već razgovor, dogovor i poštovanje onoga što je dogovoreno u Dejtonu.
2: Posebno zabrinjava utisak da se prostor za saradnju sa Srbima sve češće uslovljava prihvatanjem dominantnih bošnjačkih političkih i istorijskih narativa, dok se osporavanje tih narativa predstavlja ne samo kao političko neslaganje, nego kao konkretno krivično djelo. I oni su spremni da to brane tu metodologiju prilično agresivno.
0: Služenjem pomena i polaganjem cvijeća danas je u Modriči obilježeno 19 godina od prerane smrti šestog predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. Na gradskom groblju u Modriči služen je pomen kojem su, osim članova porodice, prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i ministar rada Radan Ostojić. Poručeno je da sjećanje na Milana Jelića ne blijedi i da će uvijek ostati simbol predanosti i patriotizma, informiše Slađan Jeremić.
3: Cveće su položili porodica Jelić, predsjednik Srpske Siniša Karan, delegacija Narodne skupštine i vlade Republike Srpske, boračke organizacije, predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama, predstavnici opštine Modriča, sportskih asocijacija i brojne druge delegacije. Petar Jelić rekao je da život bez oca je pun praznine i ponosa.
4: Drago mi je da i dan danas ostaje sjećanje na pokojnog oca i evo mogu slobodno reći da svake godine sve više ljudi dolazi, što samo pokazuje kakav je utjecaj on ostavio na javni život Republike Srpske. Također može se vidjeti veliki broj mladih ljudi svake godine i sve više ih dolazi i to samo pokazuje da sve te njegove ideje koje je radio i koje je promovisao za života i dan danas nastavlja da živi.
3: Predsjednik Srpske Siniša Karan rekao je da su ljudskost i neraskidiva veza sa narodom najsnažnije osobine pokojnog Jelića.
5: On je u državničku predsjedničku funkciju unio svoj lični integritet, svoj autoritet, svoju ljudskost i svoju čovječnost i time oplemenio predsjedničku funkciju. On je još jedan od dokaza da funkcije ne stvaraju ljude, nego ljudi stvaraju funkcije.
3: Poslaniku u Parlamentarnoj skupštini BiH Sanja Vulić rekla je da je Milan Jelić postavio temelje kakva treba da bude danas Srpska.
6: Ta njegova vizija je bila da Republika Srpska mora biti sigurna, ekonomski stabilna i prosperitetna.
3: Šesti predsjednik Republike Srpske, dr. Milan Jelić, rođen je 26. marta 1956. godine. Iznenada je preminuo 30. septembra 2007. od posljedica srčanog udara u 52. godini života.
0: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske zatražio je od Ustavnog suda BiH da odbije sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim je propisano krivično djelo, javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane Armije Republike BiH, ističući da ovi zahtjevi nisu osnovani. Među podnosiocima zahtjeva je i 9 poslanika koji su bili pripadnici takozvane Armije BiH, dok je jedan od njih javno čestitao zločincu Sakibu Mahmuljinu na, kako je naveo, pobjedi zbog koje je osuđen. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da provokacije isticanje zastava takozvane Armije BiH neće narušiti stabilnost Republike Srpske.
7: Zamislite kako je to ludilo, kakav je to agresivni srbofobni narativ kada vi želite da srpskom narodu osporite da ima zastave i himne koje su tradicionalne, koje su starije i od imena Bošnjak i od dolaska Turaka i grb Nemanjića, dakle nešto što predstavlja istorijski identitet prije nego što je bilo koji turski vojnik došao na Balkan i da to osporite u Republici Srpskoj, pa niste to uspjeli potpuno da osporite niste mogli da zabranite korištenje, samo ste pokušavali da utičete na službenost. A da istovremeno nama gurate prst u oko da se najnormalnije ovdje na teritoriji Republike Srpske maše i stavljaju amblemi armije Bosne i Hercegovine koja je dovodila mudžahedine koji su sjekli glave ovdje tu oko nas i koji su vršili brojne zločine nad našim zarobljenicima, vojnicima i stanovništvom. Pa mi nikad sebi nismo dopustili da zastavu vojske Republike Srpske nosimo na baš čaršiju ili da im čak i Orla Nemanjića i to sve ostalo guramo, ne znam ja, na Marin dvor.
0: Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović izjavila je da situacija sa tom komisijom samo potvrđuje da je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović odbranila ustavnu poziciju Srpska i Srba.
8: Ona je istakla da se nasilno sprovođenje nevažeće odluke o imenovanju stranaca od predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i krivično ispituje. I na kraju su upravo oni koji su pokušali nametnuti takva jednostrana rješenja svojim postupcima doveli komisiju u situaciju u kojoj je njen rad onemogućen.
0: Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, rekao je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović za RTS.
8: Dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon razgovora sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom da je siguran da će aneks ugovora o gasnom aranžmanu biti produžen i da će Srbija i dalje moći da ima nisku cijenu gasa od oko 318 evra za 1000 metara kubnih.
0: Evropska unija priprema dosad najradikalniji zaokret u politici proširenja, a prema tom nacrtu zemljama kandidatima, među kojima je i Bosna i Hercegovina, bit će ponuđen postepeni pristup jedinstvenom tržištu i evropskim fondovima i prije zvaničnog ulaska u blok.
8: Nacrtom dokumenta koji je sačinila kancelarija predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, predviđen je model postepene integracije. List Politico piše da bi ovaj plan zemljama u procesu pridruživanja omogućio trgovinu bez barijera, učešće u istraživačkim programima i dublju industrijsku saradnju. Zvanični prijedlog ovog paketa biće predstavljen evropskim zvaničnicima 6. oktobra, nakon što se Ursula von der Leyen vrati iz turneje po Zapadnom Balkanu.
0: Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Miloš Abazović osuđen je danas u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu na 6 godina zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je 9. marta 2024. godine poginuo novinar Goran Maunaga. Tokom nesreće teže su povređena 4 lica, od kojih 2 maloljetnih. Osim zatvorske kazne, izrečena mu je i 3-godišnja zabrana upravljanja vozilom B kategorije. Opširnije Bojana Mandić.
9: Miloš Abazović kriv je za ugrožavanje javnog saobraćaja i bio je svjestan da se ne pridržava propisa, navodi se u obrazloženju presude. On je, upravljajući automobilom pod dejstvom alkohola u iznosu od 2,06 promila alkohola i kokaina, što je utvrđeno iskazima vještaka, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u vozilo kojim je upravljao Goran Maunaga. Sin poginulog Gorana Maunage, Luka, rekao je da se uzdao u pravosudni sistem, a za zatvorsku kaznu da je u redu.
10: Ali doživotno oduzimanje vozačke dozvole da se ne ponovi dalje i da se ovakvi ljudi ne puštaju za upravljanje motornim vozilima. Nama ostaje neka praznina i težina će ostati. Nama je najveća kazna što je 2 godine, 6 mjeseci, 21 dan kasnije. Nastavljamo svoj život s nekom težinom i sa velikim dostatkom u našim srcima.
9: Nevjenčana supruga preminulog Maunage Nataša Krsman ocijenila je da je proces trajao previše dugo, 2,5 godine, iako je sve bilo jasno. Da je neko pijan i drogiran za volanom preticao gdje nije bilo uslova, što je za rezultat imalo stradanje nevinog čovjeka.
11: Ta kazna kolika god da je, nama nije dovoljna, ali u svakom slučaju, kao što je Luka rekao, nek posluži kao nauka onima koji stisnu gas, koji kad uzmu čašu alkohola, koji uzimaju narkotike, da mogu da unište i živote i porodice.
9: Advokat optuženog Igor Kovačević nije želio da komentariše presudu. Novinar Goran Maunaga je rođen 11. marta 1959. godine u Sarajevu, gdje je završio Fakultet političkih nauka, odsjek novinarstvo. Radio je u Večernjim novostima, Glasu Srpske, Nezavisnim novinama i Srni.
0: Počela je obnova dijela magistralnog puta Prijedor-Novi Grad na dionici od Prijedora do Dragotinje. Dužina putnog pravca koji će biti obnovljen je 10,4 km, a vrijednost radova je 6 miliona maraka. Projekat finansira preduzeće Putevi Republike Srpske. Opširnije Dragan Zrnić.
12: Dionicom od Prijedora do Dragotinje u prosjeku dnevno saobraća oko 7000 vozila. Obnova je zbog dotrajalosti bila neophodna. Ratko Milošević, Prijedor.
13: Idem svaki dan po 10 puta dnevno. I mislim da je ovo uredno i da je trebalo to odraditi.
12: Saša Petrović, Brezičani, Prijedor.
14: Ja mislim da je to dobro, da je to super. Zbog prolaza, zbog auta, zbog svega.
12: Obnova dionice Prijedor-Dragotinja dio je šireg projekta obnove magistralnog puta Prijedor-Novi Grad. Rok za tu dionicu je 2 godine. Darko Radaković, predstavnik izvođača radova.
15: Smatram da ih možemo završiti prije ugovorenog roka. Predviđeno je da se izvrši skidanje postojećeg sloja asfalta, zatim iskopi zamjena nekvalitetnog dijela donjeg nosivog sloja, kao i preslačenje novog sloja na kompletnoj dionici.
12: Nikola Sukara, javno preduzeće Putevi Republike Srpske.
16: Također planirano je dalji nastavak trase za Novi Grad, koji će biti finansiran iz sredstava Svjetske banke. Cilj ovog projekta je unapređenje kolovozne konstrukcije kao i ostalih dijelova puta.
12: Grad Prijedor ove godine kreditnim sredstvima od 7 miliona maraka obnavlja oko 60 km ulica i puteva na svojoj teritoriji. Aleksandar Šobot, načelnik odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine grada Prijedora.
17: Mislim za godinu dvije da ćemo imati riješen problem zastarjelih kolovoznih traka i ulica na teritoriji grada Prijedora.
12: Iz Puteva Republike Srpske ističu da je u planu i obnova magistralnog puta Prijedor-Kozarska Dubica, koji je u vrlo lošem stanju.
0: U opštini Jezero danas je svečano otvoren dječji vrtić Rašo. Ovaj događaj predstavlja istorijski dan za ovu opštinu, jer je ovo prvi vrtić na području ove lokalne zajednice. Opširnije Gordana Stanić.
18: Otvaranjem ovog objekta Jezero prvi put dobija prostor namijenjen organizovanom predškolskom vaspitanju i obrazovanju djece. Načelnica opštine Jezero Snežana Ružičić istakla je da je otvaranje vrtića mnogo više od završetka jednog građevinskog projekta, jer predstavlja ulaganje u djecu, porodicu i budućnost cijele opštine. Navela je da je kapacitet vrtića za 35 polaznika, s tim što postoji mogućnost da se ti kapaciteti prošire.
19: Danas u opštini Jezero je festival radosti i zaista smo srećni da imamo ovako jedan važan događaj, otvaranje prvog vrtića u istoriji Jezera. Zato sam mnogo zahvalna na istrajnosti i opštinskoj upravi koja je pripremala sve naše molbe prema svim instancama vlasti.
18: Opština Jezero je jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja do sada nije imala javnu predškolsku ustanovu. Roditelji su djecu morali da vode u susjedne opštine. Zato otvaranje vrtića za roditelje ima poseban značaj, izjavila je Nataša Cvijanović, pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
20: Posebna čast, naravno, i prilika da istaknem da je Vlada Republike Srpske za izgradnju ovog objekta izdvojila pola miliona, odnosno 500.000 konvertibilnih maraka. Iz kabineta predsjednika Republike izdvojen je iznos od 250.000.
21: Velika stvar za opštinu Jezero, danas ovdje otvaranje vrtića. Vrlo važna stvar iz Vlade Republike Srpske, jer upravo sa ovim Vlada Republike Srpske pokazuje svoju opredjeljenost.
18: Izgradnju vrtića Rašo pomogla je i kompanija Emtel, izjavila je direktorica Jelena Trivan.
22: Ovaj vrtić je započeo na inicijativu Srbije i predsjednika Vučića. Zajedno su dve vlade ga dovršile, mi pomogli da se opremi. U međuvremenu je predsjednik Vučić pre mjesec dana boravio ovdje i načelnica je izložila neke od želja i potreba koje ova mala opština ima i koje bi Srbija mogla da pomogne da se izgrade.
18: Vrtić sadrži jasličku grupu, mješovitu vrtićku grupu, kao i program za predškolsko obrazovanje. U narednom periodu postoji mogućnost proširenja kroz izgradnju dodatnih paviljona za obrazovne aktivnosti.
0: Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović posjetio je danas u Loparama osnovnu i srednju školu u koju je investirano 80.000 maraka iz budžeta Vlade Republike Srpske i kabineta predsjednika Srpske. Najavio je i nastavak ulaganja u školsku infrastrukturu, informiše Lidija Bešlić.
1: Osnovna škola Sveti Sava Loparava, najstarija škola na Majevici, prošle godine obilježila je jubilej 175 godina postojanja. Školu pohađa 268 učenika, u prvi razred su upisana 24 đaka. Upravo su se prvačići najviše obradovali dječjem igralištu, koje je finansirano dijelom iz budžeta vlade, jedan dio iz kabineta predsjednika Republike Srpske.
2: Lijepo mi je na igralištu i sve se igra sa drugarima.
1: A što se najviše sviđa?
2: Klackavce.
1: Je lijepo ovdje?
2: Da.
1: Šta se najviše sviđa?
2: Ovo ljulja.
1: U osnovnoj školi počinje sa radom i produženi boravak. U dvije grupe boravit će po 15 učenika, rekao je direktor osnovne škole Sveti Sava iz Lopara Radivoje Miljić.
4: Pa uslovi su idealni za sad, ali treba nam još ulaganja u unutrašnju stolariju.
1: U srednjoškolski centar Vuk Karadžić u rekonstrukciju je uloženo 50.000 maraka. Prema riječima direktorke škole Živane Vasić, ministar Golubović je prvi ministar koji je posjetio ovu školu koja ima tradiciju dugu 50 godina.
23: Ti poslovi su završeni, obuhvatali su zidarske radove, vodoinstalaterske radove, keramičarske radove i zamjenu stolarije u pojedinim prostorijama. Ovim radovima mi obezbjeđujemo uslove za bolji, kvalitetniji, dostojanstveniji, savremeniji boravak učenika u školi.
1: U Republici Srpskoj u toku veliki investicioni ciklus i ulaganje u više od 90 osnovnih i srednjih škola od Novog Grada do Trebinja, a prilikom svake posjete razgovaramo i o potrebi daljih ulaganja, istakao je ministar Golubović.
24: Mi očekujemo i u narednom periodu da će nam jedna i druga osnovna i srednja škola dostaviti tačne zahtjeve u smislu budućih radova, evo kako bi mi mogli ta sredstva predvidjeti u budžetu za narednu godinu.
1: Srednju školu u Loparama pohađaju 124 učenika koji su raspoređeni u 12 odjeljenja, 4 struke i 7 zanimanja.
0: Direktor Doma zdravlja dr. Jovan Rašković u Mrkonjić gradu Dejan Gavrilović potpisao je ugovor sa predstavnicima kompanije Kelt iz Banja Luke o rekonstrukciji i opremanju 1000 kvadrata prostora za potrebe doma zdravstvene njege. Riječ je o bolničkom odjelu koji će imati 38 bolničkih kreveta i svu neophodnu logističku i ljekarsku pomoć za pacijente. Ukupna investicija je 1,5 milijuna maraka. Sredstva je obezbijedila Vlada Republike Srpske, a rok za završetak radova je 210 radnih dana. Evo što su ovom prilikom izjavili Dejan Gavrilović, direktor Doma zdravlja, dr. Jovan Rašković, Mrkonjić grad, Dragan Vođević, načelnik opštine i Alen Šerenić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
25: Da smo krenuli u realizaciju projekta jako bitnog za naš dom zdravlja i cijelu našu regiju, doma za zdravstvenu njegu. Adaptacija dijela objekta doma zdravlja ide u pravcu osnivanja 38 kreveta sa savremenom opremom.
26: Mi ćemo biti prva lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja će imati dom za zdravstvenu njegu u sastavu doma zdravlja. Veliki dio sredstava će se obezbijeti iz našeg budžeta, naravno ostalo će da bude financirano iz Fonda za zdravstvenu zaštitu.
27: Vrlo važna stvar, kažem, za građane prije svega i za pacijente, s obzirom da će imati u okviru doma za zdravstvenu njegu mogućnosti da se zbrinjavaju oni pacijenti koji su u najtežem stanju, je li tako, i koji svakako potrebuju jednu značajnu zdravstvenu njegu.
0: Nebojša Kuštrinović, poznati banjalučki meteorolog, preminuo je u Banja Luci u 78. godini. Decenijama je vremensku prognozu činio drugačijom, povezujući je sa narodnim vjerovanjima, poslovicama i iskustvima naših predaka. Telegram saučešća povodom smrti Nebojše Kuštrinovića uputili su zvaničnici Srpske. Opširnije Mirjana Grabež.
28: Nebojša Kuštrinović bio je prepoznatljiv glas i lice meteorologije, ali i rado viđen sagovornik u medijima. Rođen je 8. jula 1948. godine u Banja Luci. Iza sebe je ostavio bogatu profesionalnu karijeru, od hidrometeorološke službe do rukovođenja Hidrometeorološkim zavodom Republike Srpske. Gostujući u našoj emisiji Dobroveče čovječe 2023. godine, Kuštrinović se prisjetio svojih profesionalnih početaka i vremena kada je ljubav prema meteorologiji polako prerastala u životni poziv. Govorio je o prvim koracima, ljudima i iskustvima koji su obilježili njegov put. Osim u meteorologiji, ostavio je trag i u brojnim drugim poljima života, a bio je aktivan i kao televizijski i radijski saradnik.
3: U životu je najvažnije da radiš ono što voliš i voliš ono što radiš. Radio na neki način postala moja druga firma, učestvovao sam mnogo, u čemu bilo je mnogo aktivnosti, ne samo vezano za meteorologiju, nego za naš grad, dosta toga, eto, naravno, sve je bilo vezano i za vrijeme.
28: Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić uputio je saučešće povodom smrti Nebojše Kuštrinovića, ističući da je to bio čovjek od kojeg se moglo mnogo naučiti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da će Nebojšu Kuštrinovića pamtiti brojne generacije po njegovom prepoznatljivom glasu i načinu na koji je meteorologiju približavao javnosti. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je s velikom tugom primio vijest o smrti Nebojše Kuštrinovića, čovjeka koji je znanjem, posvećenošću i specifičnim pristupom meteorologiji ostavio dubok trag u našem društvu.
0: Četvrti pozorišni akademski festival PAF počinje danas u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci, a tokom tri festivalska dana publika će moći da pogleda 6 predstava. Opširnije Gordana Prtina.
5: Predstave će izvoditi studenti dramskih i srodnih umjetnosti iz Banja Luke, Novog Sada, Beograda i Sarajeva. Producent Sonja Đurić.
6: Pozorišni akademski festival je zapravo jedini festival akademskog pozorišta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i zaista eto već 4 godine trudimo se da PAF bude platforma na kojoj će mladi umjetnici, studenti dramskih i srodnih umjetnosti imati priliku da pokažu svoja znanja i vještine, svoje talente, da također nauče nešto novo, da se upoznaju sa svojim kolegama iz regiona i da otvore prilike za neke nove umjetničke saradnje u budućnosti.
5: Manifestaciju realizuje Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Centar za vizuelnu umjetnost. U okviru 107. Šantićevih večeri poezije večeras će u Narodnom pozorištu Mostar predstavu Ožalošćena porodica odigrati glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske. U Muzeju Republike Srpske večeras će biti održano predavanje pod nazivom Novčarstvo srpskih srednjovjekovnih zemalja. Predavač će biti Raško Ramadanski, arheolog, kustos Gradskog muzeja u Bečeju i član Srpskog arheološkog društva Matice Srpske i Evropske asocijacije arheologa.
0: U dnevniku prelazimo na sport. Rukometaši Banjalučkog Borca i Beogradskog Partizana borit će se večera za trofej pobjednika Svesrpskog kupa. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinče.
7: U sportskoj dvorani Borik u Banja Luci večeras će biti održano takmičenje u Svesrpskom kupu za rukometaše. Od 18 časova snage će u revijalnoj utakmici odmeriti kadetske reprezentacije Republike Srpske i Srbije. Poslije tog susreta za trofej Svesrpskog kupa u seniorskoj konkurenciji igraće Banjalučki Borac i Beogradski Partizan. Trener ekipe Borca Mirko Mikić.
8: I ovo je što duže neko gledaš, kad se trudiš da nađeš mane, ti u svakom nađeš neke slabosti. Tako da vidjeli smo tu neke njihove slabosti, imamo šansu sigurno. Oni jesu favoriti. Ali to dobro, na njima je neki veći pritisak, mi nemamo šta puno izgubiti, ali imamo šta dokazati i tim navijačima i svim ljudima koji su nam podrška, posebno sam sebi.
7: Početak utakmice rukometaša Borca i Partizana zakazan je za 20 časova i 15 minuta, a direktno će je prenositi naša televizija. Potpredsjednica Vlade Republike Srpske Danijela Kuzmić otvorila je u Modrići 16. fudbalski memorijal dr. Milan Jelić. Učestvuje 11 kadetskih timova iz Srbije, Republike Srpske i Federacije BiH, a listu učesnika predvodi Crvena zvezda. Memorijal se završava sutra u kasnim popodnevnim časovima. U sportskoj rubrici još informacija da je u fudbalskoj ligi nacija danas slobodan dan. Reprezentacija Srbije putuje u Njemačku gdje će sutra gostovati u Minhenu u trećem kolu grupe 2 u diviziji A. Poslije dva kola tim Srbije je bez bodova, a u prvom dijelu lige predstojimo još gostovanje u Holandiji u nedjelju 4. oktobra. Preostala dva kola su na rasporedu sredinom novembra.
0: U Srpskoj prevladava sunčano i toplo vrijeme, a takvo vrijeme očekuje nas i narednih dana. Opširni je meteorolog Duško Mrkonjić.
9: Temperature vazduha u 14 časova. Kalnovik Čemjerno 17, Kneževo Sokolac, Han Pjesak 19, Gradsko Srebrenica 22, Drinić Mrkonjić grad Foča i Šipo 23, Višegrad Novigrad Prijedor, Rudo 24, Banja Luka Bileća Srba 25, Bijeljna Doboje Ribnik Trebinje 26, i u Zvorniku je 27 celusove stepeni. Danas maksimalna temperatura vazduha 23 do 28, u višim predijelima 19. Sutra ujutru vedro i svježe, u višim predijelima i hladno, ponegdje smrazi. Tokom dana pretežno sunčevo uz malo oblačnosti i toplo. Uveče pretežno vedro, na sjeveru i istoku uz prolaznu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha 4 do 9, na jugu do 15, a u višim predijelima minus 1. Maksimalna temperatura vazduha 22 do 27, u višim predijelima do 18 celusove stepeni.
0: I u dnevniku još jednom najvažnije vijesti.
10: Delegacija Republike Srpske po povratku iz Moskve, Republika Srpska strateški partner Rusije, koji se ogleda u političkoj, privrednoj i kulturnoj saradnji, poručio Dodik.
0: Premijer Savo Minić, postoji načelna saglasnost da se krene u realizaciju saradnje sa bijeljinskim kompanijom Orao, veće kvote za izvoz voća, povrća i mlijeka na rusko tržište.
10: U Modriću je obilježeno 19. godina od smrti bivšeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića.
0: Skupštinski odbor za ustavna pitanja odgovorio Ustavnom sudu BiH. Sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakonika Srpske neosnovani.
10: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak. Hit dana radija.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: con il Caldraniere.
1: Tako. Novi ritam našeg grada.

0: Zar oni sa nama u more dobrih hitova.
1: Još jedan put uvršivanje Luka. Koliko sam ja uspio da brojim za ovih, koliko već traje koncert, a prebrojao sam svakog od vas. Imamo 5000 razloga da sviramo sljedeću pjesmu. Ajmo ruke, ručice!

Kada zađe sunce, ostaje muzika. Večeri uz Radio Laktaši.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Slušate program Radija Laktaši.

0: neki i to vole. Nemoj nikad biti dole, jer sve dole noge bole. Gore dole,
1: gore dole,
0: gore dole.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se ne mogu dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove i

slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljupce.